0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti

0: pertama serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar, selain dijangka membuka peluang pelaburan baru serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di KBFM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Hai adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu, andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Jom layan Miri FM.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Hello, hello, hello.
3: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Yoki Ho di talian 016-888-6365.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Serampel 8.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Hai adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag ujibakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pasar Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu berkat.

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, masa lebih menitam lim kerana tam pejuh peji tak kelenghi dengan lebih alang enerin Daniela salin dahin anak basa.
2: Saya lebih men ika baun, saya lebih men itam lim. Peji dahik rin Daniela alam dengan lebih. Ani lim dengar. Pitan puluh pertumbuhan dahin organisasi Hangawan Seradin terima geran projek kecil luar bandar MRP belega 64,000 ligit dah halam di. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin Bara hadui menjadi geranan berguna mensukung hadui pertumbuhan alam gem hadui alang berguna halim peringkat. Tolong alang enjayanan jadang menglan pertumbuhan dan manau kahum laan projek aku bahasa ngeluak dan manau kahum laan program alang berimpak bau alam petagang laan hadui ngemaju sosial Hangawan Senadin. Ya baranunan petgu majlis majegran HUPIS SUPP Cawangan Senadin Permajaya Miri. Hipunuge alam bahasa Mandarin kereni jadi menhang kemahiran berguna jam menglan anak Sarawak dan petigi alam ekonomi global alang sani maju. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nangen behmen bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Hipunuge alam bahasa Inggeris dan Mandarin berguna alam pet, alam telunga landscape ekonomi alang maring. Hadani berguna lan avin ekonomi Sarawak kahum ngina menhadui ekspor tepala dale habe. Hipunuge huina men bahasa Mandarin ihana berguna lan ja ala senang men Sarawak hadui tengaran pelalau ena peji dahin dale hawang. Tavidanan pelita dale itiraf sije peperiksaan bersama i Kebesengloa UEC alang lahu mauk peruntukan 10 juta ligit putung doman mensukung hadui ngemaju sekolah kina khas Sarawak. Ya beranunan jaka majlis kuman malam Perhimpunan Global alang ke-20 Alumni University Nanyang Hakuching malam di. Tinote Jilibu Alumni University alang nepa majlis anan. Kahum pihak pejoh ala bahat tektuk keperluan kunan bangu alang murib hadaleh hudik. Ani pejoh ena ngejeloh mauk bonusu ji haruk, ijin haruk, dahin majai sin limna puluh libu ligit encai pala sekolah kebangsaan Long Palai Baram. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngau Bara, tolong ana nihana naiman pengarah urusan serikat tempatan Sani Yu Ting Ing, Lim hadui mudan, segu dahin anak sekolah dan pejok ena dahin sayu. Ani hana, avin sangte pala sekolahanan dan pakai alan hungai tua. Kerenal an, uvunganan ihana berguna lan men segu dahin anak sekolah, avin ampayan ani dalok kina tek tulung alang ne mendahak kapung tai lawat hungai. Ya baranunan ha sidang media men u majlis majai tulung ha miri. Ia panunan yang ina haduanan jadang nangan huina menkahum pihak korporat jatulung sekolah alang teha dale hudi. Dua lelaki dah dale tam an polis tahan awin hipun dadah bangsa syabu. Nya dah hobara alang neman ketua polis daerah Kuching ACP Erickson Naga Syabu Bara dawa alang umun telok pluji dahin telok plutusu duman anan gak takep haji ngawan jelang stutong Kuching. Menhadui pelesak enak, polis pesuk dadah bangsa syabu bahat 5.05 gram an kiok belegah 555 ligit. Menhadui pelesak atas sengitian menglan lim dawa positif dadah bangsa metafitamin dan amfetamin. ACP election menglan hadui takap anan ena alam ji kenyataan media ha Kuching. Ialahu bara ji menhang dawa hipu rekod jenayah lampau. Lim dua suspek kanan entahan darah telok daw. Kes ansiasat ha ida section jatuh puluh tusu kanun prosedur jenayah dahin section telok puluh pitan A bakah ji akta dadah berbahaya puluh pitan 52. Degah ni pah momen Radio Kayan Miri FM. Keren bangu alang melohak pat daerah alang bahagian Samarahan dan hipun ngoyok karen alang hui stabil alap tipoh dua duman alang sang dayani. Menteri Utility dahin Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julaihi Narawibara ani seena ngejeloh projek metuk jatuh 20 km sistem kabel Voltan sederhana berpenebat MVCC alang maget ena jarunani. Projek anan sama oksayu mengkunan bangu alang meloha dalih Asa Jaya, Sadong Jaya, Simunjan dahin Sebuyau alang kereni pakai sistem kabel terbuka loka. Rangkaian utilitianan sang en petangan alam metuk kabel hahida banget aruji puan sayak kilometer ngejeloh batang Sadong. Projek belegah jatuh 50 juta ligit anan ena bulan pluji duman alang lalau dahin en kiok pahalum bulan plu dua duman 2020 saya. Dato' Sri Julaihi Bara nunan mendahak RTM menuh na hadui lawatan pala tapak projek MVCC ha Sadong Jaya Dawani. Bemen bahagian Samarahan projek nemai sayu sistem MVCC ala ena pejiri ha mukah dahin dalat. Jatuh 72,755 company ala udafta ha hida sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Halim Dale atang plus saya dau bulan tu suani. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kos Sara Hidup KPDN Dato' Amiza Muhammad Ali Bara 20 saya libu jatuh 27 company ala udafta ha Sabah Sarawak dahin wilayah Persekutuan Labuan. Ani ena menu hadu mekanisme subsidi diesel bersasa ena ha telok wilayah mata menji do bulan tusu alang lalau. Melimanan, plus saya libu tusu atu tusu puluh company alang u daftar ha ida sektor ha dimudan ha ujung tanah. Tusu libu dua atu 40 ji company u endaftar ha sektor mudan alang hipun alang company hipun melawin jeep dahin truck kip, pickup. 2,000 jatuh 26 ala laan endaftar ha ida sektor hadimudan awam. Sakahum pendaftaran ena jadi tada alang sayu alang naiman SKDS ha Sabah, Sarawak dahin Labuan. Ya baranunan ha sidang media menu majlis mejekat fleet SKDS ha Labuan Dawani. Alam tuk anan company alak ululus ha ida sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS enangan jatai akai lah laukat fleet men company nyak alang te ala bahagian. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kos Sara Hidup KPDN Dato' Amizan Muhammad Ali Bara pakai kat fleet berguna jadang menglan putung transaksi ala enak dan ngalung dahin dan ngurang risiko salah pakai subsidi. Kerana mengkumpani alang tekep ala subsidi bi nusipayan daftar dan matan pengakai ngejeloh portal My Subsidi. Alam tuk alang pihak Amiza Bara, Upis Menteri na kereni alam inang ngeluak tek tuk sadeng pet mai sayu SKDS peji dahin Upis Kewangan beh mengejeloh sesi libat urus dahin pelita dalih Sarawak, Sabah dahin Sarawak jamenglan keperluan operasi hangafan lahu en ala kira. Nunana dengan lebih alam en Muhammad Al-Hadi Samsawi dahin Ratna Saimin usang menami dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: さらなまいすな DYFM。
1: Sada lemai. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone. Tau download RTM Click buat

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, Seratenak Kita Sampal Datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu meri peluang agar nenggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak